0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 1 tháng 9 có một số tin chính như sau. Số người thiệt mạng do lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc vượt 1.000 người. Doanh nghiệp Nhật Bản mua lại công ty nước ngoài để đón đầu làn sóng AI. Kumamoto tư vấn miễn phí cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi động đất. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong trận lũ quét quy mô lớn xảy ra gần khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.003 người. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm hơn 4.400 người chưa rõ tung tích, nhưng gặp nhiều khó khăn do thiếu máy móc hạng nặng. Hôm thứ Ba, giới chức Nepal cho biết số người thiệt mạng ở nước này trong đợt lũ và sạt lở xảy ra vào hôm thứ Tư tuần trước đã tăng lên 987 người. Hơn 3.900 người vẫn chưa rõ tung tích, trong đó có 5 công dân Nhật Bản. Phía Trung Quốc, truyền thông nhà nước đưa tin có 16 người thiệt mạng và hơn 540 người mất tích. Tại Nepal, khoảng 10.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và cứu hộ diễn ra chậm do hạ tầng giao thông bị tàn phá nặng nề và thiếu máy móc hạng nặng để dọn đất đá. Tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot ở Nepal, hơn 900 người đang mắc kẹt trong các nhà máy thủy điện. Theo cơ quan khí tượng sở tại, dự kiến mưa gián đoạn sẽ diễn ra suốt tuần. Giới chức cảnh báo nước sông có thể dâng cao và lại tràn bờ.
1: Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong gần 30 năm. Giới đầu tư bán ra trái phiếu do lo ngại về tình hình tài khóa của Nhật Bản. Lợi suất trái phiếu 10 năm chạm mức 3,0% vào hôm thứ Ba. Theo công ty môi giới Japan Bond Trading, mức này chưa từng xuất hiện kể từ tháng 10 năm 1996. Áp lực bán còn xuất phát từ đồn đoán rằng ngân hàng Nhật Bản có thể sớm nâng lãi suất, cùng với kỳ vọng lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục tăng.
0: Các hãng điện tử lớn của Nhật Bản đang mua lại các công ty nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh nhu cầu trên toàn cầu gia tăng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Mitsubishi Electric có kế hoạch chi khoảng 220 tỷ yên, tương đương khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ, để mua lại một công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh các kỹ sư đang nỗ lực giảm lượng điện tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu. Mitsubishi Electric cho biết, việc kết hợp chuyên môn của công ty về thiết bị tiếp nhận và phân phối điện với phần mềm của công ty Mỹ được thiết kế để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sẽ giúp mở rộng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu cả trong và ngoài nước. Một lãnh đạo của Mitsubishi Electric cho biết, ngày càng nhiều nhu cầu sử dụng điện hiệu quả, đồng thời dự báo nhu cầu đối với công nghệ này sẽ gia tăng tại các trung tâm dữ liệu, nhà máy và tòa nhà. Hãng sản xuất linh kiện điện tử TDK đang chuẩn bị mua lại một công ty linh kiện của Mỹ nhằm đẩy mạnh doanh số thiết bị làm mát dành cho các trung tâm dữ liệu.

0: Một buổi tư vấn miễn phí đã được tổ chức vào hôm Chủ nhật tại thị trấn Hikawa thuộc tỉnh Kumamoto dành cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn xảy ra vào tháng 7. Thị trấn ghi nhận chấn độ 7, cao nhất trong thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Buổi tư vấn do tỉnh Kumamoto và Hiệp hội Quốc tế của tỉnh phối hợp tổ chức lần đầu tiên. Có 19 người nước ngoài từ thị trấn Hikawa và thành phố Yatsushiro lân cận đã đến trụ sở thị trấn để tham dự. Trong số này có người Việt Nam, Philippines và Myanmar. Người tham dự đặt câu hỏi như liệu nhà ở hay ký túc xá bị hư hại của mình có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận thiệt hại do thảm họa hay không? Cần phải có giấy này để được nhận hỗ trợ. Người tham dự cũng hỏi về các chương trình hỗ trợ cụ thể để giúp ổn định lại cuộc sống. Cán bộ tỉnh và chuyên gia pháp lý về thủ tục hành chính đã trực tiếp giải đáp. Vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm nay, thị trấn Hikawa có 294 người nước ngoài sinh sống. Còn tại thành phố Yatsushiro, vào thời điểm cuối tháng 7, có tổng cộng 4.296 người nước ngoài. Phần lớn số người nước ngoài trên địa bàn là thực tập sinh kỹ năng hoặc lao động theo diện kỹ năng đặc định. Một thực tập sinh người Việt Nam sống tại Hikawa cho biết, khi động đất, cô đang ở trong phòng và vô cùng hoảng sợ. Cô đến buổi tư vấn để hỏi xem cách xử lý các hư hại trong phòng, trong đó có cánh cửa bị sập. Cô nói rằng sau động đất, thời gian làm việc của cô chỉ còn khoảng một nửa so với trước đây. Cô có muốn làm nhiều hơn cũng không thể. Bà Kitada Saudi thuộc Ban Quốc tế của tỉnh là người trong ban tổ chức buổi tư vấn. Bà cho biết người nước ngoài cũng là một phần của cộng đồng địa phương chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Bà muốn trực tiếp lắng nghe những lo lắng, khó khăn của những người bị ảnh hưởng và kết nối để mọi người có thể nhận được hỗ trợ cần thiết. Một buổi tư vấn miễn phí nữa sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần tới tại Hội trường Giáo dục Uki ở thành phố Uki.
1: Nhà sáng lập tổ chức nhân quyền tại Myanmar là một trong ba chủ nhân giải thưởng Ramon Magsaysay năm nay. Giải thưởng này được biết đến rộng rãi với tên gọi là Giải Nobel Châu Á. Giải Ramon Magsaysay do một quỹ có trụ sở tại Philippines lập ra, được trao thường niên cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp cho hòa bình và phát triển ở khu vực châu Á. Hôm thứ Hai, quỹ này thông báo ông Bochi, đồng sáng lập Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, là một trong những người được trao giải năm nay. Hai người còn lại là nhà ngoại giao Singapore Tommy Koh và nhà hoạt động nhân đạo Bangladesh Runa Khan. Ông Bochi từng tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ quy mô lớn tại Myanmar vào năm 1988. Kể từ đó, ông đã hai lần bị tù, với tổng thời gian bị giam giữ là 7 năm. Năm 2000, ông tham gia thành lập tổ chức nhân quyền nói trên. Ông Bochi đã kêu gọi trả tự

do cho tất cả tù nhân chính trị, trong đó có nhà lãnh đạo phong trào dân chủ ông San Suu Kyi đang bị giam giữ. Quỹ trao giải cho biết, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực suốt đời của ông trong việc kiên định theo đuổi sự thật, trách nhiệm giải trình và công lý. Ông Bochi cho biết, tôi xin dành giải thưởng này cho người dân Myanmar đang đấu tranh chống lại sự bất công, đặc biệt là các tù nhân chính trị vẫn kiên cường sau song sắt.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Thưa các bạn, sau những thảm họa lớn như là động đất, thường xuyên xuất hiện những hành vi phạm tội, lợi dụng tình hình hỗn loạn. Ví dụ, đột nhập vào nhà vắng chủ do người dân đã đi sơ tán, lấy cắp đồ đạc tại nơi sơ tán, hay là những chiêu trò lừa đảo đánh vào tâm lý bất an của nạn nhân thiên tai để ép ký hợp đồng bất lợi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu những loại tội phạm xảy ra tại nơi sơ tán và biện pháp phòng tránh. Tình nguyện viên và tổ chức hỗ trợ thường sẽ đến những nơi bị ảnh hưởng của thiên tai để hỗ trợ người dân cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, trong các thảm họa trước đây, đã có trường hợp kẻ xấu giả làm tình nguyện viên, lấy cớ mang đồ cứu trợ đến, rồi lấy cắp đồ cứu trợ ở điểm sơ tán, hoặc lấy trộm tài sản của người dân ở nơi sơ tán. Khi ở nơi sơ tán, hãy luôn mang theo đồ đạc quan trọng ở bên mình, ngay cả khi chỉ rời khỏi chỗ trong thời gian ngắn như là đi nhận đồ cứu trợ hay là khi đi vệ sinh. Ngoài ra, ngay cả tại nơi sơ tán, những khu vực khuất tầm nhìn cũng có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em cần hết sức cẩn thận vì dễ trở thành mục tiêu của tội phạm. Trong túi đồ dùng khẩn cấp nên để sẵn còi báo động và luôn mang theo mình khi ở nơi sơ tán. Phụ nữ và trẻ em không nên đi vệ sinh một mình mà nên đi theo nhóm nhiều người. Phía sau những chồng thùng đựng đồ cứu trợ hoặc là phía sau xe cộ thường có những góc khuất khó quan sát và có thể nguy hiểm. Vì vậy, hãy tránh đến gần những khu vực đó.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 29 tháng 8, cuộc thi pháo hoa Omagari lần thứ 98, một trong những cuộc thi pháo hoa quy mô lớn nhất Nhật Bản, đã được tổ chức tại thành phố Daisen, tỉnh Akita, miền Bắc Nhật Bản. Mời các bạn xem chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.